aș fi umor, aș fi mi-a dat rău. Miasul cu filmul, aș fi filmor, umor, umor. S-a spart să mă oraș, mă. Aș vrea show, vrea show, vrea show. Poezia, aș proza, aș mi-a căsă. Tas, visei mă ne-a tăină în gaură, tas visei mă ne-a spărbă. Aș te, aș show.